no kalanga ni Tata na yilo wila na Petro Mr. Mabela na wenu kalanga ni Bana bigi bigi Mabela ni Baby wenu kalanga ni Tata na yilo wila na Petro Mr. Mabela na wenu